Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

sjö. Öðruvísi útvarp.

0: Garðverkfæri fyrir verktaka, golfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is. Snickers-vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
3: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Geitin í leiknum. Loop Zero.
10: X977. Öðruvísi útfall.

0: Steindór
1: Ættur
0: Hér í Fiskabúr X 977 mánudaginn 11. mæ Og hér ætli ég að standa vaktina til klukkan 12 Já, ef guð leifir, það að segja Og allt með frekar hefnböndu sniði hérna í dag Það mánudagur Það þýðir náttúrulega breytt, það músíkmánudagur Og ég veit að margir fagna því að það sé músíkmánudagur Já, mánudegi Margir svona kannski að glíma við afleiðingar helgarinnar og nenna kannski ekkert að vera hlusta eitthvað mikið blaður og viðtöl og eitthvað svona Vilja bara fá sína músík og já, það fáðu hér heldur betur á X977 Við rennum nú samt yfir Já, fasta liði Eins og venjulega hérna fyrsta klukkutíman Fáum svo fréttapakkan Milli klukkan 9 og 10 Og einhvern mann svona, já, rétt fyrir klukkan 10 verður hljómsveit vikunar Opinberið hérna Og það svo sem Snorri Sem mun sjá það allt saman En það skulum bara byrja þetta Við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni Hún Fress, Happy og Max Hennan Já, mánudaginn Og við vorum eins og með verkefni hérna stuðinni Sem við kallum live inn á Fishbowl Sem við var að Sem við fekk að hljómsýta reyna Til þess að spila í Fiskabúri X977 Þannig að það var svona Reffi í já, Fiskabúrið En líka náttúrulega reffi bara í þetta lag hérna Þetta er hljómsýta maus Þetta er live inn á Fishbowl Þetta er íslenskulega í Serrano þrennunni

Möss, live in a fishbowl. Og við færum okkur þá yfir í erlenda lagið og það er nú bara mánudags morgun sko. Þannig að það er nú mánu alveg hafa og það er nú grátt úti hérna á höfuborgarsvæðinu. Þannig að við megum fara í svona smá grá miklu hérna myndi ég halda. Og þá er ekkert betra heldur en hljómsveitin Joy Division. Þetta er Shadow Play.

Það er nýjasta tíska Hljómsveitin Hasar Splunkun nýtt frá þeim og komin út ný plata frá bandinu Samnefnd þessu lagi, nýjasta tíska Finn hann á veitum og svo að vera útgáfutónlegar og eitthvað fleira hérna á næstunni Rennum við daginn í dag Dagurinn í dag 11. mæ 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina 1721 Kötlugos hófst með jarðskjálfta og miklum drunum sem heyriðust allt norður í Eyjafjörð Gosmökkurinn sást víða 1911 Knattspyrnufélagi Valur í Reykjavík var stofnað af 14 strákum í KFUM Og hefðu þeir grunað stórveldi sem Valur núna 115 árum síðar? Ég veit það ekki. 1946 Slysavarnafélag Íslands tók í nótkur nýja björgunarstöð í Örfiri segir Reykjavík. Mikill mannfjöldi var viðstættur víkslu hennar. Og það var nú svona daldið á þessum tíma og fyrir sko á Íslandi. Að ef eitthvað bara smá gerðist sko. Þá voru allir mættir. Það var það lítið annað að gera, segir þetta. 1949, nafni landsins Siam var breytt í Tæland í annað sinn. Svo var 1984. Jörðin var í beinni línu milli sólarinnar og Mars. Því var hægt að fylgjast með skugga jarðarinnar færast yfirborð Mars. Já, næst gerist þetta 10. nóvember 2084. Ekki mörga okkur sem verða á lífið þá. Og hann sjá... Hvað höfum við meira hérna? Það kannski ekkert mikið meira. Rennum við yfir afmælisbörnin. Ég sé það hérna á Facebookinni að engin annar en Þórður Gunnarsson. Eða Sjúrður nokkur Gunnar, sem svo hann stundum kallaður. Hann fagnar 42 ára afmæli í dag. Önnur afmælisbörn. Börn, Andrés Iniesta fættur á þessum degi 1984 Bjöggi Taki Fúsa hann á afmæli dag fættur á þessum degi 1980 Sigurður Eyberg þó ekki hægri bakurinn frá Selfossi það annar leikur og söngvari sem er í tími in the Sepgrim fættur á þessum degi 1971 en svo var það 1981 að já, söngurinn og tónlistamaðurinn Bob Marley lést en það var nú ekki gamall, hann var 36 ára þegar hann lést hérna er hann að syngja Could You Be Love

YouTube Sirius, Island Full of Deadbeats. Svakalega helgi að baki á Búlsæ. Það var náttúrulega mikil boltahelgi og hafa boltin í beinni, það var kaldur á kanti, píla og margt fleira. Svo voru þeir hraðfrétta strákar sem er núna með hlaðvarpið hlaðfréttir. Þeir voru með lífandi upptöku í Austurbæjarbíói og þeir gera þetta daldið þannig. Það er að segja Austurbæjarbíóið, fílalag var þarna, náttúrulega daginn, hlaðfréttir, komið gott, kvöldstund með komið gott verður þarna 20. mæ, næstkomandi, þannig það er alltaf eitthvað að gerast. Engin, ekkert það stjórnlustarinn til í dag, en við mætum tvíald til leiks á morgun og þá er það allt saman í bóði búlsæða sjálfsögðu. Þetta hér er botleiða, þetta er höfuð þær fann.

0: 977.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
5: The fate of the human race will be decided
6: with Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
9: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
12: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar milljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
14: They operate in the grey.
13: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
15: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
16: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
17: Exit 977.

eru dönsku strákarnir í Ice Age Star, þetta er búið að vera alltaf í spilun hérna hjá okkur stöðunni og ég ætla að spila alveg splunku nýtt lag með bandinu hérna síðar í þættinum sem kom út núna bara fyrir helgi held ég og alveg svaklega gott lakið til að spila það á eftir en við munum líka á eftir opinbera hljómsveit vikunar búði vinnupalla allir ég heyri hún Snorra sem er búin að fá alla helgina og meira til til þess að ákveða í hvað hljómsveit reppir nossið en við höldum bara að þess áfram með nýri músík núna og förum til Vestmannaeyja það er ekki með hljómsveitin Mökki Mökk þetta hér Breathe

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sáldan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sáldan 2026 í Stykkishólmi.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum

0: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Loop Zero 0,0
7: X Öðruvísi útvarp

Space Station, loftið hér á X977. Nú leifum við bara klukkun að vera nýju og ganga aðeins í tíu. Fréttapakkin er þetta handað við hornið. En fyrst og fremst góð músík á þessum músík mánudegi. Förum næst í Kasebian, að nýjasta frá þeim, Great Pretender.

svona að renna hérna yfir DFF frá 11. maí 2004 og hér segir 30 geitungar Geitungar fara nú að láta sér kræla fyrir en varir Rúm 30 ár eru síðan þeir tóku sér fyrst bólfestu hér á landi en sagt upplýsingu frá Erlingi Ólafssyni skordýrafræðingi var það árið 1973 sem drottning húsageitungs kom sér fyrir í miðborg Reykjavíkur og varð kápa úr því klæði sem er of Í kjölfari komið svo holugeitungar, trjágeitungar og róðageitungar Og já, Erling segir að aftur þetta geitung sé áhrifa mikill eiturgattur sem dugi vel og þá sérstaklega þegar geitungurinn ætlar að verja sig Þannig að það var nú ekki fyrir en þá sko 73 að geitungarnir mætt á klakan ekkert sérstaklega velkomnir Önnur frétt, bjóri

Þetta er bara gamli góði Egils pilsarinn nema hvað hann í handhægari umbúðum. Segja talsmenn Ölgerðarinnar nýjan sumarbjór sem kemur á markað innan skams. Bjórinn verður í plastflösku með skrúfuðum tappa og verða þeir seldir átta saman í stað sex eins og önnilega. Nýjungar í framleiðslu á plastflöskum gera það að verka bjórinn heldur gæðum sínum. Áður hafði plasti áhrif á bragðið en það liðin tíð. Umbúðarnar eru líka miklu nettar. Menn getur nú fengið 4 lítra í einni kippu sem brotnar hvorkinni beglast. Þetta er náttúrulega aðalega hugsa fyrir íslenska ferðalanga því í útilegum grillveislum og öðru slíku eiga bjórarnir til að detta í jörðina með tilhörandi afleiðingum. Plastbjórinn mun koma til með að kosta 161 krónu stykkið og verður aðeins heldur útvöldum stöðum til að byrja með. Þetta var feit pæling hjá Ölgerinni sem gekk alls ekki upp. Bjór í plasti. Ég man, ég kefti þetta einhvern tímann og gerði það aldrei aftur. Þetta er bara mjög óeðlilegt að drekka bjór svona. En já, nóðum þetta, þetta var svo gamla bjór í plasti og þrítugir geitungar. Þetta hér aftur á móti nýlegt með honum átna vil, þetta er eftir núna.

Ég fréttir sem byrtu sérna á vísi seint í gærkvöldi með fyrirsögninni hafi svikið 20 milljóna úr íslenskum banka. Rúmensku kartmaður hefur verið handtekinn í heimalandi sínu þar sem hann grunaður að nýta sér veikleika í kerfi íslensks banka í lok apríl til að millið fara á sig umtalsverðar fjárhæðir ólöglega. Áætla tjónu nemur 57 milljónum króna. Hann verður framseldur til Íslands. Hinn 7. maí handtók lögreglan í Búkarest 33 ára rúmenskan karlmann og grundvelli evrópskar handtökuskipunar. Að því fram kemur í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út í gær. Í fyrradag. Maðurinn er til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti að sögn rúmensku lögreglunar. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóli Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarðhald og hann skildi framseldur til Íslands. Ekkert hefur spurst út í íslenskum miðlum þessi meintu fjársvik fyrir en nú. Vísir hefur sendt fyrirspurn á embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins. Bankastofnunarinnar er ekki getið í tilkynningu lögreglu. Viðkomandi þetta rannsóknir á íslenskum yfirvöldum fyrir að hafa á tímabilinu 2003 til 2007. apríl nýtt sér veiklíka í kerfi íslenskra bankastofnunar og millifært ólöglega umtalsverða fjárhæðir. Áætla tjón nemur 400.000 evrum, segir í tilkynningu á vef rúmensku lögreglunar. Fjárhæðin nemur þá 57 milljónum íslenskra króna. En hann var nú ekki lengi paradís þessi. Þetta voru tvær vikur, cirka. En að smá vesen á þessum rúmenska manni núna. En við ferum núna í hljómsveit þar síðustu viku. Við ætlum að opinbera hljómsveit vikunar hérna eftir smá. Við búið að vinna upp alla. En við ætlum í hljómsveit síðustu viku, myndi ég. Rage Against the Machine, þetta er Vietnam.

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Loksins, loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
2: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Sulfur Resurrection.
1: En förum hingað. Núna. Því að það komin tíma það að opinbera hljómsveit vikunar og það að sjálfsögðu vinnupallar sem bjóða nú ekki bara upp á örga lausnir fyrir framkvæmdindar í sumar. Ertu líka hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti. Og við tókum fundaðan. Ég var Snorri í vinnupöllum því að við fengum fyrirspurnir síðustu viku þegar hann Örn Gauti komandi viðtal til mín og ef ekki að segja hann hafi grát beðið það að fá þann mikla heiður að vera hljómsveit vikunar þessa vikuna við Snorri funduðum og við sögðum já, það er Hasar sem fær þann mikla heiður að vera hljómsveit vikunar bandið á það skilið vil ég meina að það kom út ný plata síðastliðin föstudag var það ekki nýjasta tíska og við munum nú svona bara renni yfir katalógin mun ég halda í þessari viku þannig að ég takk Hasar takk vinnupallar og við ætlum að byrja þetta á lagi sem þessari nýju plötu en sló aftur á móti gegn í loka árs 2024 hérna á stöðinni. Þetta Hasar Jagi

að það er nú virðist nú eitthvað vera framundan hjá skröttunum því að þeir ætla að koma til mín á fimmtudaginn og þeir koma aldrei svona óþörfu sko þannig að það er annarkvort eitthvað gott gig framundan eða það sem var nú kannski betra ný músík frá skröttunum alltaf daldi skemmtilegir og talandi nýja músík ég ætla að fara í nýja músík frá já, dönsku strákurum í Ice Age sem hafa nú slegið í gegn hérna upp á síkastið á stöðinu með laginu Star Þetta hér þriðji singull af væntalegri plötu sem kemur út núna 29. mæ næstkomandi For Love of Grace and the Hereafter Heitir platan Ég ekki fræðið að þetta sé bara besta lagi hingað til

0: nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki af leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
3: Ekki. 977.

Shadow Brock, Smashing Pumpkins, Íslands vinirnir í hljómsveitinni Smashing Pumpkins. Við ætlum að leifa klukkan bara að vera 10 og ganga aðeins í 11 þennan músikbánudaginn og halda áfram að spila tónlist já, eftir Íslands vinni. Þessir eru það svona mjög fljótlega á sínum ferli. Við ætlum ekki að bíða lengi eftir hljómsveitinni Muse eins og við þurfum að gera með Smashing Pumpkins. Og Muse eru heldur betur ennþá að og gá út þetta lag hérna Cryogen fyrir ekki svo löngu síðan og ansi vel hefna. Ég talaði hann að hann verið að reyna að búa aftur til Plug and Baby. Það hefnast bara ágætlega.

Caesar, Sean Again. Og þetta er að vandilegur plötu sem kemur út núna síðar á árun, sem mun þá vera 12. plata á hljómsveitarinnar, stúdíoplata þar að segja. En mikið verður nú gott þegar sveitastjórnarkosningum líkur. Það eru núna næstkomandi laugardag og er það ekki alveg örugglega? Jú, það eru á laugardaginn því að ég alveg komin með nóg af það ekki eins og að kalla þetta kosning áraður, það virðist vera fólk sem í framboði. Ég set svona 90% af þessu fólki finnst bara ógeðslega gaman að posta sér einhverjum myndum. Það eru margir sem fá kannski atvinnum ljósmyndara til að taka sér myndir fyrir framboðið og rosalega margir á minni fjesbókarsíðu allavega sem er ekki að segja neitt merkilegt í raun og tala búið að lítið sveitastjórnarkosningar, en þeim mun meira að posta myndum bara af sjálfum sér og vinum sínum í flokkum, þannig að það verður gaman þegar þetta verður búið. Og ég rétti svo í þessu lagi með Ozzy Osbourne, þá verður það ekki neinn tár felld á sunnudaginn þegar þessu er öllu saman lokið.

Þetta er það finnst mér alveg svakalega gott American Football, Brendan Yates og Turnstile með þeim lagið No Feeling En Sátan, nú styttist í Sátan Metal Festival 4-7. Júní næstkomandi, Stikkishólmur er staðurinn þriðja skipti sem hátíðin haldin og ætli þetta sé bara ekki það verði ekki svo stærsta til þessa, Sólstafir Stripsjó, Voivod Aborted, Power Paladin Múr, Hamferð Hit System frá Svíþjóð mörg fleiri spila hátíðin og svo verða þessir hérna líka sem áttu svona einhvers konar endurkomu í fyrra, gáðu plötuna Vitaflag sem sló heldur betur gegn ég að tala sig þetta er af plötunni sem ég að tala þetta Hildýpi

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Tommi Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói. Opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

færum okkur þá yfir í hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla. Vaffpallar.is er fyrir örugga lausnir þegar þú ætlar í framkvæmdirnar í sumar. Hasar, sko varð, fékk samþykki, mætti nú eiginlega að segja það. Að Hasar hafi fengið samþykki frá mér og Snorra í vinnupöllum að fá að vera hljómsveit vikunar þessa vikuna. Á það skilið eins og við komin að morgun það kom út ný plata síðastliðin föstudag. Það er nýjasta tíska og þetta hér myndi ég halda bara í fyrsta sinn í útvarpi. Er lag af þessari nýju afur Hasars, þetta er Hell Yeah. Þetta er Hasar, þetta er hljómsveit vikunar í bóði vinnupöllum.

Stundum fær maður óskalög svona í beinni útsendingu þegar maður í loftinu og bara gaman að því ef við erum góð þá spilaðu þau en það ekki, ekki hverjum degi sem ég fæ sko óskalög helgar en það gerði síðastliðin laugardag það sem ég hitti ég, líkil starfsmann hjá Gunnari Bjarnasinni EHF og já, hann var nú samur við sig Veitir bara að fá að heyra þetta hérna Ekki fyrsta sinn, örglega ekki að seinasta Þetta Blink-182, All the Small

0: Tommi Steindós á X-inu 977 í þágu samfélagsins. Tommi Steindós á X-inu 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir

Þetta er The Pixies og lagið Bamfok. Þetta gaf bandið út í, þegar, eftir svona fyrstu endurkomu hljómsveitarinnar árið 2004. Þá hafði bandið ekki verið starfandi í 10 ár, en þá kom gamla bandið saman, Kim Deal ennþá á bassanum, en hún hættir og síðan í bandinu endanlega 2013, og þá hefur svona Frank Black verið að tína til hin og þessa bassaleikara.

En ég förum í nýtt efni núna meðan við leiðum klukkunni að verða 11 og ganga aðeins í 12 Rómet aðeins niður og förum í það nýjasta frá honum Beck Hansen, The Right Lonesome.

Brain Police, það vantar nú ekki rokkið í þetta maður. Taste the Flower. En já, klukkan nú bara alveg vel rúmlega 11. Við erum að býða eftir, já, mánudags tuttanum hérna klukkan 11:30. Og meðan við býðum, já, eftir honu, þá skulum við dusta ríkið hérna af einu gömlu og góðu. Þetta er langloka. Þetta er rúmlega 7 mínútna lag með hljómsveitinni The Cure. En alveg svakalega gott. Komst inn á top 500 listan fræga sem Rolling Stone ég gaf út ára 2011 þegar blaði valdi einfallega 500 bestu lög allra tíma. Þetta hér var, ég sæti 283 Pictures of You, The Cure.

0: Þetta er Exit 977. Tommi Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sign, sign.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Bubaders, The Pretender. En það skulum við fara í ég kannski harðara efni því að það komið að tuta dagsins í bóði Bóla Léttöl og ég ætla að fara í hljómsveitina Ajadapt núna en að góðsakna kendu íslensku harðkjarnasveit og ég hætti nú bara svona eitt að þeirra stór mættu nú segja Þetta er Historical Manipulation, þetta er 20 dagsins búið Bóla Léttöl

Green Day og lagið Brains Do. Er það nú ekki mikið eftir að þessu hérna hjá mér en hann Bolli Már mætir hér klukkan 12 og hann er nýlendur frá Budapest, munu eflega segja okkur eitthvað frá því og endur nörður, myndi ég halda. Við förum næst aftur á móti hérna, ég ætla ekki að kveða alveg strax. Við förum aftur á móti næst í Rock Paper Sisters. Þetta er nýjast að nýtt var þeim, Love Before Self-Destruction.

Kings of Leon On call Það var því ég að fara að kveðja Bolli Már Ég er nýlendur frá Búta Mun standa vaktinni hérna milli klukkan 12 og 4 Svora Guðfæðarinn Ómar Úlfur Hér milli 4 og 6 Draumur í kvöld Við heinast aftur morgun klukkan 8 Þá verið þið

0: 977 Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hver við átta.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

gleðilega hátíð, ég segi gleðilega hátíð, það er mánudagur og ég mættur í ylvolt sæti frá Tómas Steindórs og það er nú bara notalegt eins og alltaf eins og hann sagði hér áðan, ég heyrði meðan ég var að keyra hér í bílnum og hann var að tala það að ég hefði verið í Budapest, það er alveg rétt, ég var í Budapest og ég með faglega skýrslu borgina og svona mín ferðalög þarna, ég gerði margt og á stuttum tíma og þetta var þið ánægilegasta dæmi sko, Budapest falleg góð þáttur í dag verð með þetta til klukkan fjögur og ég held bara að svona já, þau gildi sem verða í dag er vinna það er velferð og það er vöxtur Þetta eru góðvinni þáttarins í Linkin Park og lagið In The End það mátulegt á mánudegi

Já, við erum þetta á mánudegi. Ég var einmitt að rétt á hann og borða fisk, hvítan fisk og ég mynd með Tómas Steindórs og Agli Plóter og ég myndi halda að svona andin yfir íslenska hóptum hafi verið góður. Maður sá að Tommi er náttúrulega alinn upp í sveit, tók vel til matasins, borðaði duglega á meðan ég og Plóter svona við nörtuðum aðeins í þetta og það liggur svolítið munurinn. Fólk utan að landi er harðara og ég verð nú bara að gefa þeim það. Talandi um harða menn, þetta eru Power Palatum og lagði Kreifinu hangtir, ég sé bara gleðilega hátunum.

0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.

0: Engar gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Exit 977.

Já, það var mikið að gera svona í hlaupa heiminum helgina og ég nú ekki djúpur þar en það vekur alltaf aðtyklið þetta bakarslaup. Þar fólk að hlaupa alltaf sama hringin, ég held að sé 6,5 eða 6,6 kilometrar, ég man ekki alveg. Hver hringur? Alltaf sami hringur, svo hleypur bara og hleypur og hleypur, svo fólk bara komið upp í 100 kilometra, alltaf sami hringurinn. Og mistur svo mikið þjáning eitthvað, svo brútal. Og ég get ekki ímyndað mér að sé gaman að horfa fólk hlaupa í hringi, en hringunum er Tinna Miljevits og hennar makkir garpur. Að gera þetta víst vel, þannig að gera það verkum að fólk hefur áhuga að horfa og auðvitað en á vísi.is. Ég á nú eftir að kíkja á þetta, ég þarf að kynna mér þetta, þetta er svona, þetta er sérstætt fyrirbæri, þetta er svona að koma einhvern veginn inn með hvelli og svo hefur þetta bara einhvern veginn haldið áfram og heldur alltaf áfram. Bakarslaup maður, þetta er alvöru stöf, maður sá alls konar fólk sem maður þekkir að taka þátt í þessu. Og það getur náttúrulega allir sko, þú veist, þú getur alveg laupið sko og tekið þú þurfur að ringi og verið með sett inn á samfélagsmiðla og svona og látið fara mikið fyrir þeir sko. Það er ekki alltaf að segja hvað og hljópst langt, það ég myndi ekki halda það. Þetta eru Benny Crespo's Game og lagðið Another Little Storm.

Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði. Grísa

0: kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Loop Zero 0,0 Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
3: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Grill í kvöld. Grilltætir grilláhöldin auðveldaðir að skapa rétta sumarandan. IKEA.
8: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Það er að lesa ansi góða frétt og þetta er lögreglana hugsa út fyrir kassan. Hér stendur ungmenni og krossurum eld heim með dróna. Þetta er gott stöf, maður. Lögreglun og höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um ungmenni og krossurum í gærkvöld eða nótt. Þar sem þau voru sögð vera að spæna upp gras og notast var við dróna til að fylgjast með þeim að heimilegra. Þannig að drónan er bara fylgdu þeim, bara svifi fyrir ofaðu, svo sagði bara, þarna og svo bara mætt. Þetta er geðvett maður, ég er ánægð með þetta. Staðan fyrir að vera í ykkurum svaka eltingaleik, bara þú veist, henda drón upp í loft, elta að kauða, svona passa hann sjá ekki drónan, þá þarfti ekki að vera ykkurum bíleltingaleik og stopna öllu með hættu. Ég held að þetta sé eitthvað sem við getum farið að nota meira. Eins og hann daginn, gæðin sem keiri bara gegnum hvalferðarköngin með lögreglun eftir sér, skýrur, hversu illa hefði það geta farið? Enda svo bara hérna eitthvað stærri dugguvóðurum, bara keira endalust. Bara lítið dróni, engin vandamál, svo bara, hann stoppaði, hann að fara hérna inn á ónefndan hamborgarastað hérna í borginni. Þetta ekki að þetta. Ég klappa fyrir lögreglun þarna, vel gert. Þetta eru Sigurmólanir, hún lægir Amalie.

Baby Shambles, like fuck forever. Herðu, gínin góður, heldur betur, eins og hefur komið fram hér í dag. Þá fór ég til Budapest. Og ég get nú bara sagt það að Budapest er algjörlega frábær staður. Það er gott að vera. Það er náttúrulega gamalt bara keisaraveldi, sko. Alvöru kraftur, þarna, byggingarna svakalegar og dónámaður þarna með ráðhúsið í... Þetta er náttúrulega bara stórfenglegt. Ég er svona, ég ætla að viðurkenna, ég er engin svakalegu sögumaður eða landafræði kall. En ég er svona gerði mér ekki alveg grein fyrir hvað Ungverjaland er massíft í ríki. Og já, maður finnur alveg fyrir því að þarna hafi verið stórhuga fólk í mjög langa tíma. Og eins og góður maður sagði við mig í dag, skilur, þegar þau voru bara að byggja hallir, þá voru við að borða mold hérna á Íslandi. Þannig að maður getur aldrei verið að setja sig eitthvað háan hest sem Íslendingur, sko, eitthvað svona haldið að maður kemur á daginn, maður er svona, að er þetta ekki eitthvað vanþróð, svo mætir maður svona, bara, heyrðu, við hefum ekki getað byggt þetta þó að við varum með byssu upp í hausinn, sko. Það var mjög góð staður og svona, ég fekk ekki frábær tilfýringu, þú veist, þannig, ég náði ekki að kynna mér eitthvað ungversk á þjóð, sko, labbaði þarna heilan daga bara einn með AirPods í eyrunum og hlustaði góða músík og fekk mér bjóra af og til og labbaði örgulega einhverja 20-30 kilometra, sko. Og það er náttúrulega bara alls konar ferðamenn líka, þannig að svona, ég kynntist ekkit ungverjunum sjálfum, en ég held að hann sé nú bara helviti fínn og flottur, sko. Kynntist aðlega bara hljóðumann, ég var hann að veislustýra og hann var ungverskur hljóðumann, ungur drengur, mjög almennalegur, enskan ekkit upp á 10, þannig að svona voru oft samskipta örðuleikar, en allt gekk upp á endurum og veislustjórnin frábær, fór þann út með fyrirtæki sem heitir BBA Fjeldkó. Þetta er lögfræðistofa og mikið topp fólk, þannig að þið ánægjulegt. Svo er ég fært að geta dansk næstu helgi, það verður gaman að sjá hvernig hún er. Ég er reyndi að flýga út, sko, kem bara aðfóra nátt föstudags, veislustýr á föstudegi og heim og lögði því, þannig ég fæ nú ekki að skoða mikið, en þó eitthvað. Hlakka til að sjá það líka. Og það er öllu heitar í Budapest. Það er 25 gráður þar. Það er bara 16-17 þannig í Póllandi. Það er eins og það er. Herðu, þetta er Blisterinni Sun.

0: Jónsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
4: Ekki 977 öðruvísi útvarp.

það er alltaf notalegt að koma heim sama hversu stutt ferðin er sem þú ert í. Það er helviti notalegt líka að nýta sér þessa þjónustu það sem eitthvað tekur við bílnöðinum þú mætir og lætur við fá hann þegar þú kemur. Ég gerði það núna og nýtti mér þjónustu fyrirtæki sem heitir lagning.is og ég get, það er óhætt að mæla með því að lagning.is og það var allt upp á 10,5 þar og nýjir eigendur af þessu fyrirtæki ungir strákar sem eru að gera þetta hrikalega vel og eru búin að vera að styrkja hérna, eitthvað góðgerast sem og er svona allir að vilja gerðir ég hef með komið svona kóða þannig að þú ert að fara út og vill láta að gefa bíliðin þá getur þú nota kóðan BOLLI15 og fær þá 15% afslátt af þessu öllu saman þannig er þetta, það er þetta að láta þrjúa bílið sinna með hann og hvaðina það er óhætt að mæla með þessu þetta hefur reyndist mér afar vel og já, lagning.is BOLLI15 kóðin Þetta eru The Strokes Is this it?

heldur betur að koma með gott óskalag. Það er mikill kóngur, staðsettur alla leið fyrir vestan í Bolungarvík, heiti Hjalti Þór Þorkelsson. Og hann var eitthvað orðin þreyttur á mér í dag og baði óskalagið Over the Hills and Far Away með Led Zeppelin. Ég nú bara þannig gerður, ég verð við þannig beðnin. Hjalti, ég vonað að hafa það gott í dag. Kveðjur alla leið vestur. Það eru þetta besta fólk landsins, salt jarðar, segja sumir.

Þetta eru The Hives Það er Bókus Operandi Það eru auðvitað fullt á knaspunum helgina En svona kannski mörg augu á leik Vestam og Arsenal Það var nú bara endað þannig að Arsenal vann þannig að leik 1-0 Og þar með svona, er þetta nú eiginlega komið? Þeir munu vinna þessa deild Og mér finnst það ekki ánægilegt En ég fæ engu breytt, þetta er bara staðan En það eru nú margir svolítið hissa Já, sko, vestamenn skoruðu jöfnunumark á 2050 mínútu sem Arsjáin skoðaði endalaust og dómari leiksi skoraði þetta, horfði á þetta atriði cirka 17 sinnum og kom svo að því að það hefði verið brotið á markmenninum og ég svona, þú veist, það er þetta alveg hægt að dæma brota á þetta, ég skil það alveg en það eru ansi oft tekin af mörk og hvað þá af Arsjálar mönnum um mitt þetta tekið af, ég vona ég sé ekki að styggja hann en þeir hafa verið mjög beinskeittir eins og föstu leikatriðum og oft örglega hægt að finna eitthvað og það er annar maður sem er kannski hvað reyðust er yfir svo, það er Peter Schmeichel markmaður og hann segir hérna að Arsenal hefur undan fyrir missir skorað mest að það liða eftir föst leikatrið og Schmeichel hverst þeirra skoðunar að mörg þeirra marka er því dæmd af væri farið eftir sömu línu og Kavanagh dómari drói sandin í gær svo segir hann hér, það sem gerum við sérlega reyðan er að Arsenal væri aldrei á tóttnum eða þetta væri brot það er svona sem þeir hafa skorað svona mörg með því að stíga fyrir fólk, halda fólki og gera alls konar og svo kemur að þessu og það tekur var 5 mínútur hann byrjar aftur og aftur og er það búin að tapa, skapa svo mikið vama að það getur ekki verið aukaspinna já þegar þú horfir á eitthvað svona hægt endalaust þá getur alltaf fundið eitthvað sko. Ég held að ef þetta hefði verið leikur eitthvað tíma í nóvember hefði þetta mark alltaf fengið að standa breyti því samt ekki Arsenal eru nú bara mjög verður Englandsmeistarar þó að þessi að það er svona ekki búin að krýna þá þá er það alveg að fara að gerast ég sé bara til hamingju að því að Arsenal menn þarna úti leiði þetta skilið

0: Exi útvarp. Exi 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
1: Svona þættir, þessum óbærilega leiðileg.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Exi 977.

Ice Age og lagið Star þagð hér á X-inu 977 langt bestu útastu landsins bolli með þér, besti bolli dagsins segja gárungar, með þetta klukkan fjögur í dag og við erum bara í feikt nokkuðum gír eigum tvo tíma eftir saman það ánægjulegt höldum áfram í góri músík þetta höld Hóra og lagið Mött í Rock og Roll

0: Fallbeigðu mig.
1: Já, þetta er Hoffmann.
0: Fallbeigðu mig.
1: Já, og lagið, þið mitt, Fallbeigðu mig. Þetta er í þokkalegri spilun hér hjá okkur á X-inu. Virkilega gott lag. Það er komið að hinum virta dagskrálið, maður dagsins. Og að þessu sinni, þá er þetta mikill meistari. Þetta er náttúrulega alltaf mikill meistari sem ég vel, þú veist, sverði ekki þessa nafnbót. Þetta er náttúrulega helvíti stór viðurkenning. En að þessu sinni er það drengur sem kom að norðan, mætti hingað til Reykjavíkur og algjörlega tók yfir, gerði þætti, raunverulega þætti hér á Íslandi sem urði ansi vinsælir. Þetta er engin annar en kongur sjálfur, Patrikur Hæmi. Og ég rak augun í nefnilega skemmtilega pælingar í honum út og ég var að ræða áðan bakarslaupið sem framfór í Öskjuhlíðum helgina. En þar hleypur fólk sko 6,7 kilometra á klukkustund. Það er einn hlaupari stendur einn eftir sér sigurveri. Og hann er svona búin að vera að pæla í þessu, hann Patrikur, alveg eins og ég. Og hann segir hér, núna langar mig aðeins að fræða mig af því að ég sé bakarslaupið er í gangi. Ég væri til í að eitthvað sem tekur þátt í þessu myndi svara mér hvað gerðist við hann í æsku til þess að hún líði það illa að hann þurfi að hlaupa 200 km á tveim dögum út af því að það er eitthvað meira en að hafa verið kallaður feitur sem barn. Þetta eru góða pælingar, myndi ég segja. Að því ég trúi því ekki að vera á vökunni að hlaupi Elliðaárdalnum eða hvar sem þetta er í tvo daga sé actually gott fyrir líka með að sál. Ég persónulega, þarna kemur djúsin sko, ég persónulega held að þessi skára að vera í Kóngsbakka í Breiðholtinu að reykja krakk í tvo daga, ég held að þessi skára fyrir mann, en það er bara ég. Er mér einu sem finnst þetta smá galið, duglegt fólk sem gera þetta, en something ain't right, skilur við, og þú byrjar náttúrulega alltaf bling, bling, bling, þetta er stórgott. Patrikur Hæmi, maður dagsins, og þetta var líka svona pæling dagsins, og það er spurning hvort það sé betra fyrir því að reykja krakk í tvo daga í Kóngsbakka í Breiðholti eða hlaupa 200 km í bakarslaupinu. Var í áhugavert að vita svarið.

0: 977 FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Back in Black, AC/DC. Áströlsku ofur töffararnir. Þetta er gott stöf. Gott á mánudegi, aðeins svona að kæra sig í gang. Herðu, besti bóll dagsins. Við verðum saman til klukkan fjögur. Engar áhyggjur af ykkur öðru. Og eins og ég sagði frá þann, þá var ég að koma frá Budapest í gær og flaug í fyrst skipti með flugfélaginu Wizz Air. Mér fannst það nú bara svona þokkalegt sko, þú veist, með eitthvað svona app, allt í kringu það þægilegt og ekkert klikk á neinu, maður lappa bara upp í vél og tók á loft og engin hristingur og maður lenti, sem er náttúrulega allt sem þú vilt. En það er algjörlega búið að strýpa allt niður. Það er engin skjáir, það er ekkert fancy, allir litir eru svona döl. Og þú veist, skýrturna sem flugþjónar og flugfreyjur eru í er alveg svona leiðilegast í klæðina sem séð. Og ég held að sé svona meðvitað, við erum bara svona, þú veist, þú ferð á tilfinninguna hvert sem lítur að þetta sé ódýrt flug, lágæta flug sem það er. En samt, þú veist, munir ekkert eitthvað svona rosalega á svo flugfjölu. Þetta er heldur fyndin, það er okkurlega eitthvað alls konar fræða á baku þetta. Ég held að þessi föt til dæmis og bara lúkkið á sætunum og svona sé engin tilvilun. Nei, ekki það, ég nota þess að skjái aldrei eins og ég Æsland er. Ég er ekkert mikið að horfa eitthvað þar. Ég er bara hlusta á hlaðvörp og tónlist og ligni aftur augunum. Náðun og sopni einhvern klukkutíma gert, jöfell er það næst, þú græðir klukkutíma. Bing, bang, algjör veisla. Og þetta er langt flug sko. Þetta er, ég held að leiðin út sko, það var bara hátt í 5 tíma inn í velinni sko. Aðeins styrta tilbaka, einhver meðvendur, fjórir og kortir. En það er alveg, það er vel í lagt. Vel í lagt sko. En, já, svo tekið Wizz Air aftur á fimmtudaginn. Það er spurning hvort að þess að vela sé ekki allar eins. En liturinn á þess að það gefið til kynna að hér er lágjalda flugfélag og þetta hlýtur að vera meðvitið ákvörðun. Alveg bókamál, já, lífafjör, heldur betur. Höldum áfram með góða músík. Þetta eru Tilbury, lagði Tenderloin. Fyndi að segja frá því að ég er náttúrulega harður Tenderloin kall.

Bubbi Mortens, utegjensmenn, popstjarnan. Herðu, Jesus Christ, ég var með hérna svakalega menn hérna inn í stúdíói, bara rétt í þessu. Engin annar en Chrissy Haf, maður nú baku jákastið og með honum Thomas Steindórsson. Sem, sko, ég hef farið jákastið og það tvisvar, Thomas Steindórsson hefur einnig farið, sko. Ég hugsa að það nú sést að vera að fá Thomas Steindórsson í eitthvað jákast. Það sem með jákvæðinu er aðalatriðið. En hann vildi þá meina að hann væri miklu jákvæðir en hann liti út fyrir að vera. Ég verð nú að gefa hann að það. Svo er hann líka allir að koma til. Þroskast fallega og eitthvað neginn svona. Já, bara góðu taktur í okkar manni. En Chrissy Haf því lík vítamins spraut að fá hann þetta. Við fórum aðeins yfir Liverpool og þá sorga sögu í vetur. Við erum alltaf báðir harðir púlarar. Og við erum alveg saman um það að við viljum slott út. Hann verður að fara, það gengur ekki lengur og bara setjum punktin þar. Slott out, við viljum ekki sjá þig.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

Já, The Darkness, so like growing on me Herðu, undir stórmerki Ég, hér eftir augnablik, tvö, þrjú lög eða svo Þá ætli ég að fá hann Thomas Steindursson í smá spjall Út af því að hans menn í vestam voru að spila gegn Arsenal í gær Og það, já, voru ekki allir sáttir eftir leik Sumir vilja meina að svona þessi titill sem Arsenal í þann mund að vinna Verði alltaf einhvern veginn mertur var skjánum Þegar þetta var stórt atrið gær þegar það var tekið mark af vestamönnum á 1950 mínútu og gæti verið bara einfallega ástæðan fyrir því að Arsenal vinnur þennan titil Þetta margt sem kemur heim og saman þegar titlar eru unnir en við þurfum að fara yfir þetta hér eftir augnablik

0: Það er svo heyrið. Þá er stórmaðurinn mættur, Tómas Steindórsson, óskapa þjóðarinnar. Og við svona, Tómas, það voru knaspinna í gær, þínum menni vestam, svona voru kannski að vonast eftir að fá eitthvað úr þessu leik.
1: Já.
0: En það var ekki raunin.
1: Nei, menn eins og við talaði við því að það var ekki fyrir helgi.
0: Jú.
1: Talaði við það, ég var búin að sjá það fyrir mig síðan í janúar.
0: Já.
1: Að þarna, að þessi, það var bara jafntefli written all over it,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Og, já, stemdu nú allt í það.
0: Já, já.
1: Svona framan af leik, það var nú ekki merkilegt, ég horfði nú átalt saman, sko.
0: Já.
1: Það var nú fátum færin hann í fyrirhóðleik og svo fannst mér nú vestameil að vera ívið betri.
0: Já, ég var það
1: áttu flott að kapla þetta í seinna áleik, sko.
0: Ég er í flugi og sé ekki leik,
1: sko. Nei, nei, ég get þá lýst þessu fyrir það bara. Þannig að vestam, jú, þeir voru ívið betri í seinna áleiknum.
0: Já.
1: Og Matheus Fernandes fekk eflega sitt besta færi á tímabilinu.
0: Já, hann kýsa klúður á því.
1: Einn að maður Davíð Raja með allt fjær hóttinu opið, sko.
0: Há.
1: Hann ætlar að vera sniðugur. Hóta fjær.
0: Já.
1: Og svo seti nær, skilur sem hann gera stundum, sko. Raja bara las hann bara gjörsanlega. Þannig að ef hann hefur bara lúður á hann myndi fæðir hafa bara verið 1-0 og gaman.
0: David Raja, jafnvel maður leiksins fyrir Arsenalmenn.
1: Já, já, heldur betur og já, þau voru nú fleiri þarna. Það var tríóð, dómara tríóð.
0: Það
1: er náttúrulega
0: Inmi.
1: Gerðu þetta ansi vel fyrir Arsenalmenn. En það fáið markarnir kjölfærið eftir að Fernandes klúrar.
0: Já, það skiptir
1: hún ekki. Erðu, jæja, nóg með það áfram gakk og við bara pressum að það í lokin, við hamrar og endum á því.
0: Í síðustu spildu leiksins.
1: Já, á svona einu síðustu spildu leiksins.
0: Markmaðurinn komið fram.
1: Já, Hermannsen komið fram og eftir smá klapsin í teik kemur Callum Wilson og dundrar honum í Declan Rice sem stendur inn í markinu.
0: Já.
1: 1-1.
0: Já.
1: Já, til, bara ég vissi það.
0: Og stórkostlegt.
1: Nei, þá kemur dómaralegsins. Ég held að þetta við tekið 6 mínútur.
0: Kavanagh,
1: 12. maðurinn.
0: Já, já.
1: Hjá Arsenal.
0: Ég hef nú ekki mikla mætur úr honum.
1: Nei, og leikurinn stoppaður og þetta er spilað 100 sinnum. Og,
0: já, þú horfir á eitthvað svo.
1: Já, og bara hægt, alltaf hægar og hægar.
0: En þú veist, til að hafa bara, þú veist, hann horfði á þetta 17 sinnum hægt. Ef hann horfir á eitthvað 17, þá getur alltaf fundið eitthvað.
1: Það er alltaf að finna eitthvað.
0: Já.
1: Og vissulega var eitthvað klafs þarna. En klapsið á milli Pablo og David Raja sem var dæmt á það var nú bara sko ljósblott með efni sem Declan Rice til dæmis að bjóða upp á þegar hann tók, maður að panna sig aftanfrá, hérk utan á honum
0: kom óvæntur
1: þar. Þannig að þú veist að þetta bara en Arsenal hafa skorað 60% sínu mörgum á þessu tímpili á þessa vegu.
0: Já.
1: Þannig að já, mér var nokkuð brugðið þegar ég sá að Kavanagarinn ég dæmdi þetta síðan bara af.
0: Þetta var reiðaslá, mér finnst það líklegt að Pep Guardiola og hans menn hafi orðið algjörlega brjálaðir.
1: Já, já. Já, ég ekki dýmynda með það, þetta náttúrulega því það líka náttúrulega mest að við eru fallnir bara.
0: Það er svoleiðis, þeir eru bara fallnir.
1: Ég sé bara, ef tóttir að vinna í kvöld
0: Leeds, klukka 7 í kvöld
1: þá er já, heima, hún mútið Leedsurum skilur sem hafa engu til að keppa, þeir eru bara að bjarga sér. Það var staðfest í gær eftir að vestan tappaði.
0: Svo er Arsenal sko, mæta Arsenal Burnley næst, vinna það nokkuð örugglega og eiga þeir svo ekki Crystal Palace og heimavelli, lokaleik
1: sem eru undirbúið að sé fyrir úrslutaleik í sambandsdeildinni.
0: Þannig að þetta er nú bara gott sem komið hjá okkur mönnum því miður það sem við vildum ekki sjá.
1: Já, en það sem ég þó hlakka mikið til á næsta tímabili hjá Vestam sem eru þá eflaust í TP-úrslutaldeildinni.
0: Já.
1: Þar er ekkert var.
0: Nei.
1: Það er ekkert var til að skemma leikinn fallega. Og
0: nei,
1: þannig að ég er bara að vera gaman að fá þarna varlaus tímabil.
0: Þú rauninni fagnar þessu bara.
1: Já, ég heila svona, ég hugsaði þetta lengur og lengra, þá eru þetta rauninni bara frábæra örlög fyrir mig að þau eru ekkert að fylgjast með varinu á næsta tímabil.
0: Og hér með sannast það sem ég sagði hér rétt á hann að við vorum með þetta að ræða við hann Krissa Haf.
1: Já.
0: Hérna off er og ég, mjög þótti sérstakt að Tómas hefði farið í ákastið. En þegar menn hafa þetta í sér að geta hort á hlutir og svona, eru þeir þá ekki bara nokkuð jákvæð?
1: Jú, ég myndi halda það.
0: Ég myndi halda það.

0: Já, þetta eru auðvitað Radiohead, Fake Plastic Trees. Þetta er lag sem að kynntist gegnum eldri bróður á sinni tíma. Þetta er eitt af þessum fallegu lögum, það er bara þannig. En við þurfum skuldum, eins og blöðurum myndi segja, skuldum auðlýsingar og skilaboð. Svo komum við að vörmuspori.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona fættir að þessum er óbærilega leiðileg.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðins á Scene Plus.
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

þetta fyrsta bolla, besta bolla dagsins. Ég er að lesa hérna áhugaverða frétt virkilega áhugaverðan leikmann. Þetta er sem sagt maður sem mætir hérna til landsins og svindlar svona líka almennilega á Arion banka. Næra að taka eitthvað 160 miljónir af Arion banka. Það er nú, það er ótrúlegt maður. Ha? Sko, maðurinn er þess að til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik frá íslenskum banka og peningaþvætti að sögnu rúmensku lögreglunnar. Í kjölfari úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarðhald og hann skildi framseldu til Íslands. Á, já, hann nýti sér þess að eitthvað kerfisvillu og gat endur tekið tiltekna aðgerð ofta en átt að geta gert. Og uppi máli kemst, hér innan úr segir Haldur Guðni Eiðsson, forstuðum aður samskiptasviðis Arion banka, það er kært til lögreglu og villan löguð. Engin merkjur að fleiri hafi nýtt sér þessa villu. Viðkomandi komst með ólögmætum hætti yfir 160 miljónir króna sem muni endurheimtast annar öllu leiti. Það er nú ágætt. Við þökkum lögreglu og öðrum fjármálastofnunum samstarfi við endurheimta fjármunna. Þetta er rosalegt, maður. Þú veit, hann hefur aldrei að væri dóttir í feitt, maður. Það er geðvegt. Komir bara með 160 miljónir, það er eitthvað glits og svo er hann bara farin úr landi og líf og fjör. Engi vandamál, bara lausnir. En þetta er svona að virkar þetta, sko. Þú kemst ekkit upp með allan anskotan. Hvað það var að stela 160 miljónum á banka? Bankin kemur alltaf tilbaka. Það er

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Öðruvísi útvarp.

er ekki alltaf að byrja þetta stundum með látum. Þetta er að sjálfsögðu metalika og titla plötunar Saint Anger hér á Exim 97. Ég Dómar Úlfur, alltaf sita sem fastast í þessum blíði viðri maður. Til klukkan 6 og spila la musica grande fyrir þetta metalika. Alltaf að byrja þetta á þessu hér. Þetta er The Smiths og lagið What Difference Does It Make?

Byrjar lagið í klassísku tönnunni hér á Exinu 97, þetta frábæra lag, þetta Lego Fire er af önplugtinu í orðstónleikum. Hljóstarinn er vana upprunalega með Meat Puppets, en þeir Meat Puppets bræður voru einmitt með Kurt og félögum á þessum tónleikum. Árið 2003 lést bassaleikari The Jimi Hendrix Experience, Noel Redding, hann lést á heimilisinu á Írlandi, 57 ára gamall. Og þetta trí, og við meðum ekki gleyma þeir, voru þrýr í þessu bandi og þeir gerðu mikla snild eins og þetta hér.

0: Umferðlega dagsins þægilegt þennan mánudaginn enda verður þetta skrítin vika eru kostningar næstu helgi og Facebook verður alveg gjörsala óþólandi þessa vikuna skulum bara búa okkur undir það en ástæðan fyrir því að styrir upp með Bob Marley umferðlega dagsins þessu staðarind að þessi tónlistar hetja lést á þessum degi árið 1980
1: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin Drögum á morgun Tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands Gætir unnið tapar aldrei
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
4: Nú styttist í næsta leik á þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Þetta er nefnilega algjör snild og Íslands er það mökki mökk með lagið Breathir át hér á Exim 977. Það er alltaf gerast í rokkinu. Aldrei afskrifa það. Hvað segir björnur næstir? Sjáttum.

0: afar huggulegu sólskinsmellur þó að umfjöllunarefni sem mjög alvarlegt þetta lænabla fjallar skotarósir í amerísku skólum Foster the People, lagi Pump Up Kicks
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
2: Grísakótilettur í hvítlökspeipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Tak Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
4: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: X 977 Öðruvísi útvarp

Það dælist þið mikið alveg geggjuðum lögum á X-i þessa dagana. Þetta eru Muse og nýjalagi þeirra Cryogen hér í síðdegis þættinum Ómar. Ég verið gamalt gott sem að, já, vel valdir þekkja mjög vel og þeir sem vita, hér eru NoFX, lífið er lóð.

Hort, I am asking you God eitt mest spila, eða með mest spiluðu lögum ekki snýju sjöundafærið og skildi engan undra 200 snakkbítar eru næstir Willi og Kó, láttum við vera

0: Þessi hljómsveit hefur verið lengi að Þú er góð, ég alltaf að læra að meta Pearl Jam betur og betur spin The Black Circle
1: Öðruvísi útvar Exit 977
2: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Eramín í joggingarnir frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero.
7: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
7: Þetta bara virkaði.
9: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við ætlaðum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf Já. Allt árum kring.
9: Aðeins á Sýn Plus.
10: Það ímislegt í gangi en það hjá.
8: Heigi þú.
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
12: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Exit. Öðruvísi útvarp.

Þessi hljómsveit kemur að norðan og er að slá algjörlega í gegn hér á X-inu 97, þetta lætir Resurrection. Þetta voru Soulfur, hér eru næst undir nálina Vísir, með þetta þessu vanmetnu lögum frá Vísir, lag sem heitir El Scorcho. Appingetón, þeir eru frábæru blötu.

Léttlegandi sem er sólinni, það veitir ekkit að því á ekki að rigna á morgun, þetta er bekkulega í sexlós. Ég heiti hins vegar Ómar Úlfur og ég ætla að fara að segja þetta afskaplega gott á X-in í dag. Ég svona frekka þreyttur, ég kom sveint heim í nótt úr flugi, en það verður mikið vel við því lúksusvandamál. En ég verð hérna örglega hressari á morgun. Hér er Guskus, nýja lagi þeirra Walk Away.

0: 977. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BIKO. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Loop Zero 0,0.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin Ingolfsstræti 3, den danske kró.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Ertu í sölu hugleiðingum?

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: The fate of the human race will be decided
0: by Mortal Kombat. It's showtime.
2: Get over here!
3: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
4: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
5: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
10: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 977.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
6: Takmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Fjörukráin

0: 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum möndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
10: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
0: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á

0: sjö.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat.
5: It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
8: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
11: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
12: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
10: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
14: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
15: They operate in the grey.
14: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
16: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
17: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun traustþjónusta í 25 ár. MHG verslun Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
13: Straumur beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flyttur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennan lendu spánir á tónlistar utan með eistrýmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straum.is hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exxon 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og

Já, góða kvöldi og velkomin í útastandinn Straum á Exinu 977. Ég heiti Ólítur, ég verðum ykkur hérna eins og aðra mánudag, til 11. Við fórum þetta á nýju verkefni sem nefnist Tomora. Ég ætla að fjalla þeim sem erum þau hérna eftir smá, en það margt framöndan hérna í kvöldi. Þetta er nýja plötu frá Hazar, nýtt efni frá, fyrsta nýja efni frá Borðs og Kanda í yfir áratug, nýtt lafa til Jaxi X, Little Sims, nema senda, Kyrjó Kyrjó, Kalela, Gull Bíll, Álgrímur, Andrivel og fleira, fleira gott. En við ætlum að halda áfram hérna með þetta nýja verkefni sem þetta er Tomora. En Tomora er svona sagt, nýtt svona raf tónlistadúo sem samanstendur af tveimur tónlistamönnum. Það er Tom Rolands úr hljómsveitinni Kemlaka Brothers og svo er það söngkonan og lagahöfundurinn og tónlistakonan Aurora frá Noregi sem spilaði nú einmitt á Iceland Airwaves held ég 2018. En þeirra samstarf hófst eftir að Tom Roland sá Aurora spila á Glastonbury árið 2016 og þau voru að vinna saman og hann pródúseraði hluta af hennar fimmtu blötu hennar sem sagt What Happened to the Heart og svo hafa þau verið að gera lög saman síðan og núna loksins kemur þessi plata

út núna á dögunum fyrsta plata fyrra. Og ég ætla að spila eitt lag til viðbútar af plötunni. Það ekki síðra eldur en hitlagi sem við vorum að heyra. Frábært verkefni og það verður gaman að sjá þau á tónlingu núna á næstunni. En við ætlum að heyra annað lag af plötunni. Tomora. I drink the light.

Já, stórskemmtildverkan er að ferðinni Tomorra sem að eins og ég sagði áðan sama stendur af tveimur listamönum, það er Aurora tónstakona frá Noregi sem meðal annars er komið hérna fram á Æslarvöss og svo Tom Rolands úr Camelot Brothers og þarna heyrðum við I Drink the Light. En ég ætla að fara næst yfir hérna Charlie XCX, hún er að fara huga að næstu plötu sem fylgir eftir henni frábæru plötu Bratt sem kom út árið 2024 og það var hálft sumari sem að var tekið undir þá plötu. Hún var að gefa út lag sem heitir Rock Music og hún er sagt í gríni að já, klúbburinn sé dauður og hún ætla að fara í rockið og það er svona skipta skoðanir hvað fólki finnst þetta lag. Þetta er stutt, þetta er tvær mínútur á lengd en mér finnst bara að vera fínt lag hjá Charlie.

Krakkan eru í lagi Madonna með sænsku tónlistakonunni Nama Senda sem var sendið fór sér plötuna Limbo en hún var áður að mála hjá AG Cook og félagum hjá PC Music en hætti þar árið 2023 og núna búin að breyta aðeins um sound það aðeins minna hyperpopan í gangi en allavega ennþá áhugavert og þetta alveg frábært lag hann að Madonna en ég ætla að fara næst yfir í Little Sims hún var að gefa, senda fór sér lag sem heitir Telephone

Já, frábæri prodúserinn Hægt frá Danmörk er Just Like You Said en ég ætla að fara næst yfir í stórskemmtileg tvíegi það er hljómsveit sem nefndi sér Curio sem eftir brasilísk fugl það austuríska söngkonan Luisa Monteiro og svo prodúserinn Dustin Brun frá Þýskalandi og þau var sem þetta fór sér lag sem heitir Beam Hver sem að Já, ótrúlega sumalegt og fallegt og ítalalegt, ítalst svona ítalskári vísu

Já, með taldi að þetta hefði verið tekið upp bara á Nápoli eða eitthvað. Þetta þýst, austurist, Curio Bem Choir heitir þetta lag. En ég ætla að fara næst yfir í ofur slakarinn og töffaran Kurt Weill frá Philadelphia. Hann að fara að senda frá sér nýja plötu núna mjög bráðlega og sem er svona lof hans til Philadelphia heitir Philadelphia has been good to me og við viljum heyra hérna lag sem var að senda frá sér sem heitir Zoom 97

Já, þið eru Kurt Weill og svo heyrðum við byrjunina á nýjustu, væntalegri plötu Borts og Kanada, fymtu plötu þeirra sem nefndist Inferno og kemur þann út þann 2009. mæ heyrðum þetta lagið Introit og ég ætla að halda áfram þetta sem sagt fyrsta platan þeirra frá því að gáfa út Tomorrow's Harvest árið 2013 þannig að það eru margir búinir að bíða eftir þessu og þar á meðal ég viljum að heyra hérna Prophecy at 1420

Já, það eru margir glaðir þann 2019 maí þegar þessi blata kemur út Borts og Kanada Fynda blata þeirra Inferno Þetta er land með tvö blutinu Prophecy at 1420 MHz En næsta lag sem ég ætla að spila með þinni frábæru tónlistakonu Kelela Hún var að gefa út lag sem þér Link and Beam

Já, það er heldur betur gott rokk í þessu. Hasar nýjasta, eða fyrsta blata þeirra, nýjasta tíska sem að var bara að koma út í, já, þann 9. mæ. Það erum hérna titillag hljónstarinnar, þetta er lagi sem heitir Hasar og þannig byrjar, eða þannig, já, þannig byrjar platan. En ég ætla alltaf að fara íslensku deildinni og það ný íslensk hljómsveit sem heitir Gulur Bíll sem hyggst gefa út sinn fyrsta singul núna þann 15. maí. Lagið heitir Son Ágúst, við ætlum að heyra það hérna núna.

Já, gulur bíll Svon Ágúst, en við viljum halda áfram hérna í, á Íslandi, það var að koma út glæn í plata núna bara í gær með tónlistamannunum Álgrími plata sem nefnist Hjartnætti og ég ætla að spila laga henni sem að heitir Dreymi og þar hann á samt kusk ótrúlega skemmtilegur hljóðheimur hérna hjá Álgrími og hann mjög skemmtilegur á tónlingum

Já, þeir eru stegna á ströym á X-inu 977. Ég heiti Óli Dóri, búin að vera með ykkur hérna síðan klukkan 10. Það komið lokað mjög mér þessa vikuna. Ég verða sjálfsögð með ykkur hérna næsta mánudag, eins og aðra mánudag. Og ég minni á strömstónleikana núna laugardaginn eins og alltaf á kaffibarnum klukkan 9:30. Það This One sem mun vera með skemmtilegt í pokahorninu fyrir okkur. Og svo minn ég að þáttur við rakingur heima sjónum strömbundris og vísir hér á eftir á samt lagarista og svo maður alltaf kíkja á ströymur mæli með á sem sagt Spotify. En ég ætla að enda þetta hér á Íslandi, það tónlistamaðurinn Anderwell sem upprunalega frá Mexíkó en við hefur búið hér mjög lengi. Hann var að senda frá sér plötu á dögunum og ég ætla að spila, ég ætla að enda þennan þátt á lagi af þessari plötu. Það heitir Interlude og það að finna á plötunni Ironclad and Palm Trees sem að kom út núna á dögunum. En ég þakka kærlega fyrir mig í kvöld og býð ykkur góðrar nætur.

0: Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Bloop Zero 0,0.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
5: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Exi 977.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
7: Grilltættir grilláhöldin auðvelda þeir að skapa rétta sumarandan hvernig sem viðrar. IKEA.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er